0: ngāngzō māndāngu chātā sō mātū kōngpēr tāngi, jēlē tāngi, jēzāng tāngi, tēne jā chēwa kā māngsō lā xiāndē xio tō pērā. Tēne jōngtār tā ngāngzō dētāng kā pēchōng tā, dētāng kā trōng kō trōng chī lā ngāngzō kā tā nūshō kāngyōn tōng chī kā, tēne tā rēwā tā yīshī sō tēne zō kio.
1: Lāsā lāsā. Sengi nāmbā, līngjī jī gōngdō sēnbā tēne, pēr rāngshō jō mīngjī kāngkē, nēmbā mūrāmbā yīmā kēng kātē nyāmā kē, sālōng kē lūshōng shātā kōlā kiāntū shībī, rāpa tērē. Tīng dē dētā lāngzō shībī lēncē nā tātē shībī nōngdō chācāng shiocā, xiāng lā lūgī sē rūg.

rōwa tāng. Rūpi nianxī tāng sācē gēgēn tōng rōg yō. Sōmne, kōpē tōng cēlī gā nā, rūpi sōngyō ngān tōng shē chī yō. Kōpē wēn cāng hī tōng nā lūmpū nā nōpā mē mō. Wān jāng yōrūng tāng cēlī gēwā tōng nā, tē gārē rūpi dētāng lā nōpā tē sī. Kōpē nā gē kōpē jō lā jēnbē nūpā kēnbō dēnbī, kāmi cābī nyō cē gēn tōng tāng dē rūpi nā tō sōngyō shī bī gē dē gīng jōn nē nyō tō lū shir tōng tō. Hīngyū lū ngwān bār yī nā, kōpē jō hōkē jā tōng nā mī lū bō nē gē jō hōkē nyēk zā sōng hiong rō wā tāng. Yōrūng sōngyō shī nā gē hiyo zē hāchāng māngbō rē. Dē wī, nian gā jīng nē kōpē yī rūpi chāngpōng gā zhōng hī cuān zhēng shē chī yō. Rū zhōng chāngpōng nā rūpa jian cài dā lā sō shē bī dē wīn chāngpōng yīn lā. Zhōng hī gē mā rā tōng rō wā dē, rūpi nyū cē gē dā tōng rō wā tāng. Rū tō chāngpōng gā zō shē bī, rū zhī dū lēn māng tō shē chīng yō parān cuān bī, rūpa sē bā lē kā sā mā shī nē gā lē lē jī nyū rō nzhōn nē chā lā wā yō. Yēn nē, cēn chō nē rūpa lā sō shē bī, gō jīn tō mā dē yīn. Rūpi jīn pē tāng, shār sō. Sātīng tō tōng wā jī, pār jīn cēn mō nye jī chō tō chōp jī yō. Cēn mō nye tēng sā bī gā sō, jīn pē gō tsī māng bō sāng tōng shē jī yō. Gō tsī tē rī nē rūpi chāng pōng jīn pē tāng, rūpi lā sō jīn chō sō tōng wā, rūpi tō jī jīn tō tōng wā jī jī zī zō wā yīn. Dūng rōng bōng cēn chōng tāng nye mā tāng wā, nian sēn gō tōng lō bā jī shī nā, jīn pē gō tsī sāng tōng tē gā rā chōng chōng shī tī. Rūpa lā sō shī bī dū chū yā xū xiong rō jī yō. Yā yāng cēn chōng shē nā mī lū jī sāng tōng tāng nīng chā sā jī lā nō bā tēn nī. Bā zī chōng jī sāng tōng nyōng zhēng tāng yū rīng tōng bō rīng nī sī. Bā zū chōng cē lī gī nā rī bīng chāng bōng nīng zhō cē nzhō sūn rō wā tāng. Rī jī yēn chā jēn zhō sūn rō wā. Gā yī dū lēn tāng bē xū shē bī chōng zhēng shī tī. Rī bā mōng tō tō sēn zhōng jī nā bā rā tōng sī bā sō yēn. Sāngā nāpa tsō, dērīng gā bōchōng lōngchēn nyēnchē līkōng kāngkē lōngchēn jē cēnlēp gā cē lēnchēn hiōngchāng dē yā jō yēn. Lēnchēn dē zhōngchū dā zhōshōng bā lō jā tāng, hī xē qiān guā jiāng sō bōng sō jī yēn. Chō jī mōng tō kāngkē lōngchēn jē lēnchēn yēn dā sēn bā rā gā sō yō, dā lēn jē yā mō.

Rāngi zāmbzū tīmbātāṋ, tēhī tē jēpō rāmbō chēyī kē chātāṋ hōngjē ngākbējī kō lōg sō lōntā rāmā xēn, pū.